Ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bakoria ya bako

Ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba

nim so gina kire na ye hold one no mu gina gina ho be pa cho no ayo ne tew no obi a no ato no no money is 0302 216562 216562 03 no mess ni ye mienu 0302 216562 and 0302 216562 no man ya wa ni nyina ofra e ba wan na di kan adom ni o

Na wa wabɔ nyumwe nyina afɛ wuye ya wo so akɔe so funti nyumwe kra nya kra nka emɔ. Ye bɛbɔ amana tete. Y2K. Ye bɛbɔ. Lord Kenya. Hey. Na no pɛ me ni kasim.